0: Riyak chikib ruk hunahau. Rakau shik nim kikil wiri ekahau. Arichman kot itzel pu wiri ubiri Dios eritih. Katekuri. Riek okahau chek oki kohonik. Maketzelah ba kiwach eare. Rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalah utsalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri kikipatani hunamri kikohonik kolik e erachilri Dios. Rakau shik cheri at. Kaya ubisik, ikak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Kristo. Che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shani are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuk rich oh, ruk tak ritzih. Rukweri, Peri cel tak rajibal, rich oh, rich esh, ritzel cuma bal puiri winak. Rini malah tak cok, cemang otuk isik. Ewari, ciket puiri winak, cemang ustak kicoma bal kolik. Eciri mang ek otapari sakalah cih. Ri eare, kiki comah, cerik aslemanik ruk Dios, syarat cakoh pakre. Kenakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri cerich dihung winak. Che makrah ta chinim khastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot khun khasuwach shakak amulak chuwach wewech ulew. Shukukhenak ut, mank ot khun khasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, ewek oka tziak ri uch, chakachomak ba che ut kabonom ri. Ri eare, che arek kak kosibalak ki ginomal, ki tzak paritzel, parikat, Parisibalah itzel rayibal eweri keuk amaubi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab runoher itzel, areri lokok ebal kush chirih ripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok eh ripwak. Nak shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalah kash. Katekuri riat, chi atachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risuk il. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rikochonik. Rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochih rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik iba riatzih shirik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesus. Chipatakuk ehil riponcio Pilato, shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rikir, chechikom kanak ri utzalah rech. Erishahun chia hawinel, ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Rishuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang lokdak kuya kbewi hun. Che mang ot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachulewri. Chabih ba chikech, che mang kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulok ri eare. Man kikikubata kikush rech ri ghetak inomal. Che kakharubik. Shaneare chikikuba kikush chrih ri Dios. Riare, che sibalak kuya chikech runohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibna bari utzil. Che inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari ghastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemak ba uchachik uwach ri ghastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzih. Chakilaba awib chrechri shak tzih, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzih kuban riman tzihtak nohinik. Ekone egohun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. chukuhi bari usipanikri Dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayi balri Dios, arechri in kinyau pishek richi inik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, rilokalah walkwal, checharé riusipanikri Dios, rilogok ebalukush, riutsil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshich chrechri Dios, cheri in rachchak. Hachari enunan nutat, aritakchi, chipakih echichakab, ruk hun sukalak chomabal, kat natachuech pari nuchawem rukri Dios. Aritakchi, natachuechri uwaltak awach, sibalak kingwak katingwil chihumul, arich king noh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, Chinabesh haki paranima riawatit lois, e pariranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach e shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat shkech, Un ushlabal rech shibrikil. Shane shuyach kech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matk ishba rumal riutsir kahaushel. Chekeyana ubishik. Ong matk ishba chwech riin che intzapital pache rumalare. Shane chat kolbaguk parik esh rech tokebisbal uwach riutslaktsir ruk riukabri Dios. Che shuhuk olo, eshuhusikir rumal huntiosh laktsir. Manchata rumal kachak riuj, shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal riu salakzik. Riin, Shino kisashik in hunachchak chech we utzlach tzihri. Hecha sinach takon tzih. In apostol, e in nimalachach tih chrech. Rumal kuwa weri, ri in weta muchichik wek eshri. Katekuri, ri in mangink isht rumal weri. Rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shin kohon chrech. E ri in chi utzwiri kin chumach. Cheri are kukuin ri kuk ol ri nuk olibal. Chika pare hunk ignari. Kas utsrilik chabanaba, riusuk iltak rinutsir. Puwiri kagahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utsukolik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel. Cheshas hegelwi, kukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, konohel chingip achir. Echikisholri e areri, Ori fijelo, ri Hermógenes. Ri Ajaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar ri Onesiforo. Rumal rech, che ri are, si balak shuyanu chukab, eman shikisht chech ri jetak chich, che inu hatim pache. Katekuri, are tak chish pe pari Roma, ri are, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Ri Ajaushel, chuyaba ri logo ebaluk ush chrech are, Chuach ri haushel pari hunk ihri. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuach pari efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual. Riat, chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah. Chas rumal wech riin, e chikiwech si balakwinak, chayaba chkech e jujun e achihab, chikaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihaba rik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hun che are uchak rich oh, mankot has taku wech chik, Huchumach pariuk asleman we kasi, arekrach uts kilitach rumalri shisik inrech. Shokuhe, heriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahau shikri, cheriwach ritikon kyakek, arena bek ya chech, rihunak chak, chesibalach chakunek. Chachop obari hastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushil, kubanari, arechri atkachop runohilweri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utsalak nutsih. Pari utokop, ri inin koparik esh. Chihacha in hun ahbanalk esh. In kopache, ruktak chich. Katekut. Riutzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, ri in king irro nohel kesh, rech toko bisibal kiwach konoher ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasignak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uga hawinelri shukriare, weri uch, kapakchih riare, shokuhe, kuhupakchih nari riare, weri uch, kuban kep rikatsih, riare, mankuban kep riutsih, rumalrech che mankupakchih tari riutsih, chabih ba humulchik ronohel weri, e chabih ba chubach ri dios, che shas makuhiwi, rich ochruk takritsih, che shuik kowin chikisachik riketowik. Chipanaba, Ronohil, Arechriat kas at Utschuach Ridios, Echeriat mankot hun hasuach, Chekresa hak ishbal, Shanekas at hun uts rachchak ritzir, Chesaklachzir, Ritzir che mankota ucholach rukriakakohonik, Chapakjihubik, Reare, Chekibir wetakzirri, Keberi pari mank aslemalta rukridios. Katekuri, Rikitzir, Kuban kesri ejerijas jun yabir rech rigatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe e are ri. Ri e are, nachshebewi chrechri saklachzig. Are takchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kes chrechri kikohonik, e jun takwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios. Shaskowi rinimala huchukab, e shasti ritalik, ruk takwetzihri, ria hawshel, retam kiwach ri ewinak, e chupakchih ba ubek, ritzel riwinak, che kubih ri ubi ria hawshel. Pahunimala ha, mashuitak ok an poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, Kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, we hunwinak magot hun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utslak lakri, tioshlak lakri, e utslak lakri chuwach riahau. Ishas utswiri chrech ronohel chak chuwach riahau. Chatanima hok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh ba risuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir ya haushel. Chapakchi hubik, richuh, eriman uslak chomabaltak, riat awetam, cheweri chikak amubi parichuhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihel ya haushel, chiman kuchuhartak, chane rahaushik cheriare, Kuk ulah konoher riwinak, kuk utritzih, e kukoch rik esh. Rahawshik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahawshik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikik eshkip, ewenek ketamah nari isaklachzih. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kek ohiwi, chechri ukat rik ashtok, che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ريات قس اس رتا ماشيك چبنابا چپاري كيسبال تقير كونا سيبلخ كيشك بيتك ريوينق ايشو يري كبيري ريرو قبال كيك اوش شريخي بوك كيكي بيخ نيمالاخ تقتيخري نيملاخري كيكي بنو سيبلخي تسيلري كيكي بيخ باكيوي ريوينق مانكي نيمان تاري چكيشي اكينان كتات مانكي كيمالتيو شيخ تاري ريو تيل كيبناري ري تسيل چريچري ديوس مانكوت كانيماري مانكوت لوكو قبال كيكوشري كيكي بيخري سيبلخي تسيل مانكوت خونو تسيل ري باري كيك اسلمال مانكي كيبانتري ريو تسيل ري اي اري اكولل ري چريچ ريو تسيل اكو هول تاك تسيخ كيكي خيكي با تسيخ چي مان تسيخ تاك اموي رومال ري شوي كانيمال ري كيكي لو ارا چيل ري ري تسيل كاسلمال امان ارا چيل تري ري ديوس ري اي اري هيكي لكري چي اغوينك كيكو خونيك كاتيكوري كيكي باك جيه ريو چوك ابري قاكو خونيك رياد چاقلا اويب چيكات بيه كوك ري اي اري ري اي اري ري اكو ري چيكي شول ري نيكاه چيكي اوك چو تقها اكي چوبلين ري چيكي واج ري مان اي استق اي شوقيب تخ چيك او سي بالاخ كي ماك كو سي بالاخ يتل تق كي رأي بال اي كاتيكوري رونو خيلق ايخ كيكي تيخوخ كيب اي چي ماكي كوينت چريچ ريتا مشيك ري ساقلاخ سيخ خيخاس ري خانس اي ري خامبرس چيشي چوخين روك ري مويسيس شوكو خي خيوا كي جبن ري اي اري ري كي چوخين روك ري ساقلاخ سيخ يا چي خاب چي كو اي تل تق كي چو مبال چي مان اي اوست باري كي كو هونيك كاتيكوري مان نختاري كي بيوي رومال ري چيري كي موشيل قال خيسا شكري شكي وچ نملاخ كونو خيل خچاش قال خيسا شكري كي موشيل ري اكيب كانو قري ريات چيشي ناتر نبيخ باري نو تيخ باري نو كاس لمال باري نو جو مبال باري نو كو خونيك باري نو كو جونيك باري اولو قبال نو كوش باري نو جو قاب باري اينو قاتاليك باري كاش شبه بانووي باري انتيوكيا باري إيكونيوم اي باري ليسترا رئين سيبالاخ كيش شبيبا نووي كاتيكوري رياخاوشيل شاس شوتو نواج شواج رونو خيل خيرينا كوري ريكي كاسلمال كونو خيل ريكي كهون شرش ري كريستو چي باري كاسلمال روك ري ديوس ري اي اري شاس كي كيري قوي ري ريك ايش كاتيكوري رياخ مكيب اي ريوينك چي اي كو روك ري من اوز تسيختخ چي بارو نوخيل قيخ كبيناري باري يتسيل روك چكيكي ياري من ساقلق سيختاق چكيشري انيك اخشك اشوقوخي چبيل اقان اكيب كاتيكوري ريات چكولو باري تسيخ چه شاوه تماغ اشي ريقاس شد كوخون چريج ريات اوه تامي خاشين تقري ايا وقتيخ چريج وري كاتيكوري چياري تقشي اتاك النا ريات شاوه تماغ ريتيوش لغتاق تسيب واوري كوونيك كوياري انوخي بال چكويا ريكولو تخيم چاويج چيرومال ريا كوخونيك چريچ ري كريستو جيسوس رونوخيل تسيب روك ري روشلابال ري ديوس بتي نقوي اك او بطان چريچ ري تيخوخ ايب اوت چه اوت سالخيسا شك واج تسيخ اريچ كو كوت ري كولوم بي اريچ كتيخوش او كوتيك ري سوك ايل روك وري ري اوت سا چي چه ريچ ري ديوس چيو سوك بام ري بري چيو بانيك رونوخيل اوت چاك Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanare, rikat ochtzik pa kiwiri ek aslik, e pa kiwiri ek kaminakip, pari ubi ri upet bal, eri rakawi bal. Chayaba ubishik ri tzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostak tzik. Chatyachanba, chrechrima utztak. Chayaba hun tzig rech chukab ruga kochonik echa kuturi tzig. Chikpeinari nik ah takkik hawihe riwinak mankikich ikhtari ritzig. Echa rumal rihetak kira ibal ri kukohi chikishikine ek ikak tigri kiokik. Kikitasapan ri rikishikin arech mankikitatari saklak tzig. Eare kikitat behri ritzig cheman ustak. كاتيكوري ريات روك سيبالاخ آنو خيبال چبنا با رونو خيل چا چيخا با ريك اش چا يابا و بشيك ري اوتلاخ تيخ utz ubanik chabanar yachak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa jeri, injunta baltokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utz lahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shaskamik ubik ri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Junto al chuech che cuyanari ria hausel chuech parihunk ihri, riare che suklach adbaltzig. Eman shuitari chuech ri in cuyao. Shanesho coge cuyana chikech conohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebalkikush, shikiechna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal che riare utsri chwech parinuchak. Riin shintakbi ritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chakama ulok ri hun watsiak. Cheri in shinyakan pari Troada, pari rachochri carpo. Shokuhe, chak amaulok riheta kunuuh. Riaresi balak kuah, chekak amulok. Are riheta knutsibanik ruk nukap. Ri Alejandro, riareche achchigir puak. Ubonam si balak itzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri, chech kerihas riuchak. Shokuhe riat, chawila awip chuachri are. Rumalre cheri are. Shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig. Mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok. Kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareri akhaushel shinutoo. Shuyasi balak nuchukab. Arech shasri in kinya ubishikritzig. Ekikitat behri winak shemang ea judiostag. Katekuri, Shinkoltajik chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretakchi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bariare, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alak. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik. Kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esiktalik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri sakrachzir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubig. Eshubig shaspak e hunab ulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shukutri utsichchi umal ri in, gerihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sejual kual parikomon kakohonik. Chechriare, ri usipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arech riat kak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, gerihaz shimbih chawech. Chikihunalri eare, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che eni manel. Rumal rech sheriach yuk, riare chiachpataninel chrichri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Rare manim lachtach kubano. Mankpet royowal. Mankutijechta riamaha. Mangachchochtach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utz kikulashik riwinak kubano. Chi utz kikulashik riwinak kubano. Utz jomashik rihastak kubano. Suklahwinak. Chigichau rukri Dios. Chia hau chrech ak anrip riare. Uya omu wach rukri saklach zih. Hachari utzlach kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlach zih. Iarech kusach kiwach e kutsalih rikitzih rikikulelah riutzih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal. Che mankeni mantah, che kikiya ubishik rima utztah. Ebanal tak zih. Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakhawshik tzapish kichi, we winak ri. Kikiban kech kech konohel rienik ak, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztah. Rumal chi are kakak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ak kreta, chi amak el ebanal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chi suk chikiwach. Shokuhena kuri, man suk tari di kushlabal eri kichomabal. Kikibik cheketam uwach ri Dios. Katek kut parikik aslemal, kikib akchih uwach ri are. Sibalak e itzelalak tak winak. Man enimanel tak, mankot hun hasuwach che utz kekowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhi bahun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak taki shokib. Makik abah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutu ba ri kas utz tak pishab. Rukwa weri. Kikikutna kuri chikiwach ri alitomab. Ri ulokeshik ri kachahilal. Eri ekal kwal. Ri shokib chikikolokib. Chikowin che chuk ilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha. Ekmel tak winak. Enimanel chkechri ekachahil, arech mankot itzel tzih kibish puwiri utzihri Dios. Shokuhe, chataba chkechri alabom, arech utz kikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, eatzuk cheriak aslemal. Utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech Rikulel mankukuwintak k'ohun kubih pakawiri uh, eshakhiri sibalak kikishri. Ri eak patanihelab, chiniman paranronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibihba hun k'esh tzih, chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankikeshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shaskikiyari, Paronohel riuk ihil riutzih ri Dios, riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik riusipanik ri Dios. Cheuk ibalil rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash, arich riuk kakayakan rik aslemal cheman kukohontah. Shokuhe, kakayakan ri urayibalwe uwachulew ri. Arich riuk, kukkanahkan pari suk aslemal chipawe uchanim ri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ריוח, כקייך ריוץ לך ובית בל ריוח, איכיל רינים לך כדיוס, אינים לך כקולונל, שיירי רי קריסטו חסוס. ששוירי בפתו אוביסבל כוואץ ריוח. ארץ כוחולו ריוח, שוואץ רונוחל מכך. וכוסוקומה חון סיוון תינימית, שאהרי ומונק ריארי, אצ'י אהה צ'ישום, שרצ'וב ענק ריוץ תקצ'ק. חריר החושיק שריעת כקוט ריציך. שהיה בה ריצ'וקאפ, אצ'ת יחן בה רוק אוצלך אוי חלן. מגוחי בחון גוינך שקרצלך הוואץ'. Tito capítulo 3 Chapnaba chkech konohel arech knatach chkech cherahoshik keniman chkech ri ektbal tsir echkech ri enim winaq utswe enimanel echianinaq ba chikipanari utsil parnohel makibihba ri itsel taktsir chrech hun chik winaq michokhin ba utba chikilar yenikach chik e ekmel ba chikibnakuk konohel winaq Rumal rech, ojer kanak, shokujer y uj, mankot kanoji bal, mankot kakoj bal, shuwika ternebem rekarayi bal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantajik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuririk ij, aretakche shukutri bri rutsilari dios rika kolonel, יארי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וכאוש שסרומל לוקוק איסבל כיוואץ ריווינק. ריארי מנגרית שיריל ריצ'ק. ריסוק איללך כתבל ציח שכבנו. שני שווי רומל רי לוקוק אבל וכאוש. רומל ריחה שריץ' קק כסלמל. איקק אושלבל. פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי סיבלך שוטושך. פקווי ריאוך שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ ריוך, ארי תקצ'י אוכסוק, שירומל ריו סיפניק רי קריסטו חסוס, כוכוכי רי קייבל, פריחונה לי קלח כעס למעל. כעס ציחווה וציחרי, אקוח צ'פאוורי, כוכוכי רי הצ'וקאב, ריאת. ארץ רי ככוחון שריץ רי דיוס, ככך ככלחיניק רי אוצלח קיצ'ק. וואוורי, אוץ, אקובון אוציל צ'קץ רי ווינק, ריו צוקושיק רי מוש תק צ'ומניק, רי חטק צוקושיק רי איחליל, ריץ' אוכיניק, ריקוללניק ציח פווירי פישאב, צ'יה בקנוק, רומל ריץ' צ'ווירי, מנעוצתך, אמנקות חונו ציל קויה קנוק. ריחונגווינק צ'קו בחוקת, ארי תקצ'י שיחתך חומול, אשיחתך וכמול, צ'טעסה באוויב צ'ריץ'. ריאטה ותם, צ'וויחונגווינק רי, שסכון איצל גווינק רי, אצ'יח מקונל רי, שסרווי ריארי, כבונו כתוך ציח פווירי הרי. הרי תקצ'י, כינתקו ביריה ארטמאס, אונריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, כתפיווק פריניקופוליס. ראין נוצ'ומן, שכינקשי חלה ריקלך. כס שווילה רונוחל רי רחושיק צ'קץ' פריקי בינם. ריקטבל ציח סיינס, אריה פולו. הרי שמנקות חונחס ווואץ' כווחתכנה צ'קץ'. רחושיק, שרי אקווינק, כתמח ופניק ריו ציל פרנוחל צ'ק. ארץ כקוויניק כתובניק. שוואץ' רינים לך תק רחושיק קולק. שחי קורי, מן איכון תרי צ'קישול ריווינק שמנקות כיפתן. ריאת, ככייה פנחון רוציל הוואץ' כנוחל ריק אווג. שהיה פנחון רוציל כיוואץ' כנוחל ריקוך כילוקח פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק, צ'כוחי טבא איווג איגו נוחל. ריווח שציבה שרץ רי פילמון. רי פבלו, ריצבית על פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ רי לא קלח עצ'יל פילמון. רי הרי צ'קצ'קון קוק, שכוחת שרץ רי קנאפ אפפיה, שרץ רי ארקיפו רי הרי צ'קצ'יל פריצ'וך, שכוחת שרץ רי קומונטיוש, צ'קיקימוליחקי פרי אבוצ'וש, צ'יווץ רי איש, רינים לך וסיפניק, ארי רוציל רידיוס קטת של, רי וסיפניק רי אהו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ רידיוס, צ'יימאקל, ארי תקצ'י כינצ'ומן פאווי פרינו צ'אווים רוק רידיוס. רומל רץ, צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגאוש, ארי הכהוניק, צ'או קוביסם הגאוש, רשת בה רי אהו של חסוס. شقوخي ريج تبا و تقبيساشي كيواج كنوخيل ري اتيو شلق تقوينق و تسوي كخونيك ري كويا وان شاويج ري او شلابال اري تاقا دالاق ساقيل اريج كا جبور رنوخيل ريو تيل كوكوك ري اوخ ري كاتكوين شو بانيك رومال ري تقبيسبال وواج ري كريستو ري اين سيبالاق كينكي كوتك اك اوري نوجوقاب رومال ريج جيشينتا و تسيخول ري لوقوك ابالاق اوش بيم تشويج وچالال چه اکوبام که کوش ریتیوش لخ تقوینق. رومال که واوه ری پونه تاخ رومال ری کریستو خیسوس سقوک ری این ری تیخ اری رخوشیک چه لوگ کین تاکو بیشیک چاویج رونو خیل ری تاکل چاویخ کابنو ری این اری کواخ کین تاپنگ چاویج پاریو بی ری لوگو قبالا کوش خونخاسو واج ری خون چه کبین وری چاویج اری ری پابلو ری اری چه ری اخوینق چک Eka mikri, tzapital pache, xarumal ri Cristo Jesús. Ri quinta chawech, are puwiri igual cual. Ri are, che xingual cualaj, xasruk tak chich, che inujat imbache, are rionésimo. Che ojer kanak, ri are, mankot upatan chawech. Katekut kamikri, nimalaj upatan chawech. Hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri. Ri in, quinta lejizaj. Kintako bi riare chawech. Riare chesasu anima ui riare. Xinguaj, chiriare kakanak kanguk. Arech kinun patanik, aritak chi, inhat ilik patakwe chichri. Rumal ri utzalaktzik. Katekuri, ri in, manxuaktak xinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manxat katok ischrech. Xane are utzri, chesaspa ri awanimak pewi. Rionesimo. Wene xesa xawuk pakkep oxip ik. Arech riat xipajunalik kakulak xinahumul. Eriare manjun ahpataninel takkaban txrech. Xane are nim na chuwach hun ahpataninel. Xane hun lokalak achalaxik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalak nim txinahwa xawach riat. E manxuitak chowe uwach hulewri. Xane xokuhe pari ahawxel. Katekuri. Weriat nim e utzkina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in in Pablo, kintzibakruk nukab weri, inri kintohow na weri chawash. Ri in, man kintchata ri ag as atwuk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasahwuk ri in. Hena kut wachalal. Kinguyeh chawech ri atwe junt opri, chipari ahauxel. Chahororizaj bari guanima chipari Cristo. Ri inkin tzibaj weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheri at, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Xokuhe, chasukumahapan junha chwech. Rumalrech, cheri inkinguyeh, Cheruk tak ri ich awem ruk ri Dios, ri in, kink ojich na humul ri chishol. Ri at, kutaku biru tzila wach ri epafras. Ri wachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Xokuhe, kikitak ru tzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, chekechakon guk. Kukuhi ba ri usipanik ri ajauxel Jesús Cristo, Ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzik. Patakwe iho kamikri, chekisbal takik chawinak chikech romal ri ukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach. E xokuhe rumal yare xuban ri uwachulew. Wekohol xel ri kosi balajuk ihil e are uwachbal ri Dios. Riare utoqem ri uwachulew ruk ri utzig che kosi balajuchuqab. Ari takchish bantag ri chachchonenik ruk takri makaj. Xtuyi parikiaqab ri nimalaju bantagik chikaj. Riare ukamikri are nimalaj chikiguch ri e angelib. Rumal ri biaj si atag cherech. E xokuhe romal che ech banel. Katekuri, rihun biaj si atag chech, Areni malach chinach wach rikibi riare. Chenakot, hachin hun angel cheri dios shubich chrech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkwalah.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretachi shuyari nabe ralkwal, pawewachuleu kubich.
2: Riare chikilah konoher ri evangelib ri dios.
1: Katekuri pakiguiri evangelib kubich.
2: Kuban kiaqir chkech ri evangelib, kuban ni malak ak chkech ri evo patani khelab.
1: Uguiri ukohol kubich.
2: Ayum dios, ri atem kkanak chubekich chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, u chimiyar ri uhunamilal. Ri at shalo oek ri sukil, Esha pakchik riman kaslemal taruk dios. Rumal kuri, ri dios, ri a dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakok ri utik palil ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Wa weri ko ukispalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa, ronohel wa weri, kalebik he khaskun atiak, he khaskun manta kapal atiak wa, he khaskun atiak, esha heri wa esha hik, kategori riat athewi chubekik chubesak, riahuna pahunalik mangkota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech,
2: chat tuyul pawikiakap. Shas kate kien kohnari ea kulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Laman konohel tariare e ushlabal, cheko hun kichak she takcherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachuka patakritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takkib. Weri tzich, cheshki bich ri angelib, utz. Erumal kuri ronohel makach. Erronohel ri mani maniktach, kou tohi balil. Lakuch kowin kuri ri uch kuhani mahik, weri uch mankakach tari kolotahemri. We kolotahemri, shumachichu bishikri ahaushel. Katekuri, chikibash, chiu bishik kumari shetowik. Ridios shuyau chukab, riki tzich ruk tak kotbal. Ruk ni malach tak hastak. Ruk hojun tak mayibal shas paronohel, eshukhe rumal hojun takusipanek ritios lahush labashel heri hacha krahriare. Genakot, redios manchuyatari wachuleu, cheri kepena chuak kabih chikechri angelib, riwachuleu, chekakzihoj, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetzihri.
2: Hasu wachriwinak, cheri at knatahriare chawich. On has u watch ri ukohor ri winak cheri at katok ilchech. Ri at, shakoh ri are shas nit chi nahubik chki watch ri e angelib. Shaya chech ri are ri qihil eri nimala hupantahik. Ri at, ronohel shakoh chushe rakan.
1: Aritak chi shukoh ronohel chushe ri ukowinem, mankota hun has u watch che man tako chushe ri ukowinem. He, kas tzich nakot ukamikri, Mahak kilower nohel kochusheri okowinem. Kategori, riarechesh banchina nits hobir chikwishi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriuk hil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzik nakot che uts. Cheri are krah hukam ki be sibalah e al kwala shelab pariq hil. Riare, che are shpanaw ronohel e cherra haw ronohel. Saqtik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, che ke tioshrisanik e riare che ke tioshrisashik hunam riki mahibal. Rumal kowaweri, riare mankakishtah are takchi ishwachalal kachachikech are takchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: Eshokuhe?
3: Kin kuban na wa ri nuk ush chrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukolik waral ri. riin eri e al kualashelab chuyari Dios chuech.
4: Rena kuri, hechas ri e al kualashelab ko hunam ki kikenle hunam ki bakilal. Shukheri are, rukwa weri, shkowinik shukis tzikh puwiri rakhawri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rakhawri kamikal, are di kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare, shutok igwech konohel ri winak, chepar onohel ki kaslemal, e shimatalik, romare chekishem kip chuwechri kamikal. E shas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahawshikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Cheman gukashtari utsir chuwichri Dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahawshik chikech ri hachintak, kikikashkolih rikash.
1: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtiosh ratak, achalashik, reish che ishikim chikach, chitakobsah bao wach ri apostol. Erini malach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashter yutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, che man shukashter yutsir, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiritah riu sukil, cheare nim chinat uhil chuwach riuhil ri Moises. Romal rech, chere ni malahubantahik riach banalha. Shasare ni malahubantahik china chuwach ri ni malahubantahik rihunha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastig nakot, cheri Moises, man shukashtar yutzich, shas paronohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech, kakotahik rinohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel. Man shukashtar yutzich, shuban kamalbe parirchoch. E uchri riochrechoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, Hachaku bihri tiosh lahush la bishel.
5: Powek ihri, wishitari uchapal, mi bankoch reshri wanima, ehas parich och, pariok ihri kash, parits inalikala huleu. Haviri etach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitahne kumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shaktah wayawal chkech we halil re, eshimbih, ronohel mul, Shas sachinak viri kanima, manshkietamah tarinube, katekuri, shinkoh rinutzih pari woyowal, haye riare manki oktah pari wushlanem.
4: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nach kabegui chitri Dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chibil takiwib, ronohel takih. Areach tzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakach. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, weri uch koch kanach chika pari ukis balilna, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Are takchi kabishik.
5: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, Hari hachak pan parichoch.
4: E hachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukap, shechochenik. Lamana areta konohel rishieruloch pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, risheperro yugual chikech, chi parekawinak hunap. Laman chikech tariare, che shemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. E hachin kuri, rishubich chikech, che shas, Man kiok tari pare rushanem, we man chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri riuch kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitsir cherech are.
1: Hebreos capítulo 4. Chakshibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tzih chech. Chelok kabana okem pari rushlam bal riare. Kategori, oneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzih. Kategut, ritzih chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, Mashekanakta pariare kas tzih kohonik, ramare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
5: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzih pari wayawal, haye riare, manki oktari pari bush lanem.
1: Kategori, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khikh.
5: Kategori. Ri Dios, shushlanik pari wuk khikh cheronohel tak riuchak.
1: Shokohe, kubich chihumul pari tzibatalik.
5: Ri iare, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawushik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik riutsalak tzikh, manshok tak rumal rech, cheriare, mansheni mantach. Ri Dios, kuchik hunchik ich kamikri, ekubich chirumal ri David, sipak elaftak ich chiaknok, hachat ipotahe karsik.
5: Pawehun ichri, veri ish kitari uchabal, mibamba apach chechri uanima.
1: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pari ushlanem, Ri Dios man kachautichri pahun ich chiaknok. Rumal kuri, shask alach chek o hunushlanem. Riushranem pari wukik kayachikech riwinak ri Dios. Rumal rech hachin kok pari rushranem. Shokohe kushlan reche tak riuchak. Heri hachari Dios cheshushlan chech tak riuchak. Shakakhoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik rumal che are kuban rech kuk riwinak che man shenimantak. Tsihnakot. Cheru tsih ri Dios kori ukasleman. E utsalahu bantahik. E chiare si blahka kopin chinachu wich hunchich, rechichoh, cheko kieb utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikip, rekalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, e patakri upambak. E riare kuban rikatok tzik puwi takri kunao, erikuchomah rianimak. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik alak chuwach takri wokoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban rikatok tzih pakwiri uch. Kategori, riyok kohu nimalah kachuch kahaw. Che shrogrisahri prikah, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab, chiu kolik ri tzih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che mat kakowin chiu chobik rikatukaril. Shane riare, shurrik kash, Shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk pari makah. Ruk chukabalil, hoba pari tem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri ulokakibalu kush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Khasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahau, chikishol riyaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuguchi Dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok ek riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Rumal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tu karil ri, rahawshik che kuchi khuhun tak tobal arech kasach wuch ri omakri are, e shokuhe khiri kubono rech tokobisabal ki wuch ri siwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuguch we nimalahu kolibal patan ri, shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, khiri hasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot ri Cristo ri are, manshrokisah tachibila kan rib. Riuqi hil rinim chuchqa hawasanik, shane shukam chech riare che shubih chech.
2: Atri at nukohol kas pawe kamikri. Shatinwal kuala pawe hong ikri.
4: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at chuch kahaw chi pahunalik. Heri has ri ucholahil ri melkisedek.
4: Riare patak riuk ikhil riuk aslemal riuk bakhil. Shutaruk si balakrakoh chi ach. Eruk si balakhuwal wuch. Chere chiare. Rikakowinik kukol riare chiwuch.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Escuche Dios.